sabay jena khambay umud ko subbo deme jani udal nilalaj malik bal malik ngate magna kumbangal ma ma jama garam bakar ma ma jama ram untu yali jo ma ngaseju boy mam janga de njurbel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma de gen tunyan bari ma yorok bari ma jo bay traw fa jo poko nga de xon clair na gundi dim ba sogi na go jaj ma de galo ji boy njurbel salen ti de dal sen bu ben wacu barak daw